0: Hierdie is die plek van die gemeenskap. Bly ingeskakel op 97.2 Kofifi FM.
1: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is jy 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die IKAYA Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 08600-10111. Neem beheer van die lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing Gauteng Together.
2: Family isn't always blood. It's the people in your life who want you in theirs. The ones who accept you for who you are. The ones who would do anything to see you smile. And who love you no matter what. Let us nurture the practice of great family values. Kofifi FM, your family radio station.

0: are more than welcome to do so. For any bookings, call us on 079-468-5183.
1: Potential deja vu moments. Come home to Kofifi FM. Vier jy jou verjaarsdag of jou huweliksherdenking? En wil jy hê dat ons jou grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079.